mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Agira ati "Nitwatura ibyaha byacu niyo yonyine igororoka kandi n'umwizigirwa izoduharira kandi itwoze ukugabitanya kose." Uko niko Yohana yavuze muri ayo majambo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitwatura ibyaha byacu, Imana niyo yonyine yo kwizigirwa kandi niyo itubabara izodukiza. Intamba mnyi zimaze gukugwaho, turashobora rero gushikiriza Imana dufise ukwizera kamye ibyo umugwayi byose akeneye. Imana irazi umwe wese mu izina ryiwe, yitaho umuntu wese nkaho ariwe muntu wenyine ari ku isi yatangiwe umwana w'Imana. Ugo rukundo rw'ikirenga, ubwo bwiza budahemuka, bwategerezwa gutuma abagwayi bashira ibyizigiro byabo mu Mana. Ishavu riratuma haba gucika intege, ingwara zigakurikira. Dukwiye kwirukana ibyiyumviro bihamura kugira ngo twongereze amahigwe yo gukira. Ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteze imbabazi ziwe, nkuko tubona muri Zaburi ya 33 umurongo wa 18. Twibuke ko mu masengesho yacu dusengera abagwayi ntituzi icyo dukwiye gusaba icyo ari cyo. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 26. Aha mwohava mu ntahura nabi bagenzi mazindukanye natwe muri iki gitondo. Tumenye ko mu masengesho yacu dusengera abagwayi rimwe na rimwe canke ibihe byose usanga tubasabira ngo bakire, ariko ntabwo tuzi icyo dukwiye gusaba. Ntituzi namba umuhezagiro turiko turasaba ari cyo cyiza gisumba ibindi. Ariko kandi nta nubwo tuzi ko coba ari cyo kirushiriza kuba cyiza. Nicyo gituma mu gusenga kwacu kwa misi yose dusaba Imana tuyisabe muri aya majambo tugira tuti: Mwami, uraza amabanga yo mu mitima yacu. Abantu turiko turasengera urabazi. Yesu umwitsa wabo yatanze ubugingo bwiwe ku bwabo. Arabakunda kuruta uko twebwe tubakunda, ndetse kuruta uko twebwe twashobora kubakunda. Ukabona rero bihesha izina ryawe icyubahiro, kandi nabo akaba ari ineza yabo. Turagusabye mu izina rya Yesu amagara yabo amere neza bakire, niba naho atari bwo bugombe bwawe. Turakwinginze ubuntu bwawe beko bubaremeshe, kandi ube muri bo kugira ngo ubakomeze mu mibabaro yabo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngiryo sengesho bagenzi dukwiye gusabira abagwayi, ngiryo sengesho dukwiye gusaba, kuko tutazi ubugombe bw'Imana kuri abo bantu. Dushobora kubasabira gukira, kandi Imana yo ibona ko bageze kubaruhuka. Gutyo rero tugasenga no kwisonzesha tukisonzesha, ariko tukabona inyishu inyuranye kumbure n'icyo twebwe twari turondera. Imana rero yoyo ibona iherezo mu ntango, irazi umutima w'abantu n'amabanga yabo yose. Irazi niba abagwayi turiko turasengera bazoshobora canke batazoshobora kwihanganira ibigeragezo mu gihe bobandanya kubaho. Irazi niba ubuzima bwabo bwoba icyiza canke ikibi kuri bo ubwabo canke ku bandi bantu. Nico gituma no mu masengesho yimbitse yo kwinginga dukwiye kuvuga tuti: ibyo dushaka ntaba ari byo biba, ariko bibe nkuko wewe ushaka, bibe nkuko wewe ugomba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Luka 22 umurongo wa 42. Uko niko umukiza Yesu nawe nyene yasenze cyagihe yari mu gashamba ka Getsemane. Yagize ati: Data, niba bishoboka iki gikombe kindengane. Mateo 26:39. Niba umwana w'Imana avuze amajambo nk'ayo ati: Data, niba bishoboka iki gikombe kindengane, ariko nibibe nk'uko jewe ngomba, nibibe nk'uko wewe ugomba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Namba umwana w'Imana yaravuze amajambo nk'ayo, mbega narushiriza kuba ayabereye kuvugwa n'iminwa y'abantu b'abanyantege nk'inkatwe.

Rero ndakumenyeshe ko mu kanya gato ya rero igihe cy'isaha 12:30 ugomba uce ukurikirana ubunyene ikiganiro tujye twivura dushikirizwa na mugenzi wacu Amede Nkurunziza. Nuko rero Yesu akomeze kubandanya kugira neza wowe nshuti mukunzi wahisemo kubandanya uri kumwe na radio yawe Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Imana iguhe umugisha aho uri hose kandi ukomeze kubandanya uri kumwe natwe mu byo tutaguteguriye byose. Imana ikomeze kubandanya ikugirira neza.

0: igikorane, igikorane, igikorane.
1: Ariko birangira barusi ntambara.
0: Mu ntumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, intara mvuga butumwa ya Ruziba muri misiyoni ya Mabayi, aha ni mu ishengero ry'abadivantisi b'umunsi w'indwi, barabateguriye igikorane kidasanzwe cyo kwegeranya uburyo bwo kujya mu ivugabutumwa ahitwa Ikara muri Mwakiro, komine ya Muyinga muri misiyoni ya Ngozi. Nuko rero ntega amatwi ndabayagire, icyo gikorane kizobera ku ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi rya Ruziba ku isabato y'igenekerezo ry'umunani, ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gatondo. Bantu mwese muri mu ntara mvuga butumwa ya Ruziba n'ababa mu micungararo ya Ruziba, eka namwe mvukira za Ruziba, eka mbese namwe mwese mumaze gutahura akamaro ko gukora umurimo w'Imana, murahawe ikaza muri icyo gikorane, aho buri wese azohabwa amahirwe yo kuguruza konte yiwe muri banki idahomba yo mu ijuru. Eka mbere n'abatazoshobora kuhashika barashobora kuzokwifatikanya nabo bakoresheje iyi nimero ya rimikashe 69 486 ijana, yanditseko Gahimbare Jamari. Kaze, kaze, kaze muri beshi, tuzokwisangirira imigisha y'Imana.

0: kose elamu tugenda no munywanyi ku murongo. Allo
1: allo na mahoro
0: na mahoro nchuti mwiriwe neza
1: twashimye imana
0: turavugana nandari he
1: Samuel niyo nkuru mu Kabumenge Buganda.
0: Sawa sawa ndagwaye kaze Samuel ukeze cyankoza ba
1: nashaka kuremesha bofre wanje Grace yabuze ku buzima bwe butagenda neza ama nkaho za ababuze ababo bose ko bangana aho bava bakagera nkaremesha n'abagwariye mu bicaro bito na uru bose bizera Imana bazokira ama mbashe kugira ijoro ryiza.
0: Ndagushimire cyane gose Samuel ngaho mu Kabumenge mugira amahoro y'Imana.
1: Murakoze.
0: Sawa sawa.
2: Hello. Wi nakira kumenyesha noneho ko wa amazi minota 30 ari mu buruhukiro. Yo.
0: Hagati aho rero nyuma ya Samuel tugenda no yundi munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Mwiriwe neza. Mubanze mushire umwana kure. Turavugana nande ari he?
3: Eric mu gitanga cyabo bawe.
0: Ndagwaye ikaze Eric nawe ukeze cyankoza bawe.
3: Amaze nk'etera cyo yacu amakuri kandi shikire. Ndagiye ndabona ndi cyangwa kuri bose ari kuri radio. Ndabona bavuga ngo bitaro bikora nk'abatse n'ibihanga bako baterwa.
0: Sawa sawa namwe murakoze Eric kuba mutwakuye.
3: Yego mwese nyakana.
0: Amen amen. Nuko rero turabandanya n'ikiganiro ndabakeje ndawojije kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri murumba ko rero abashishikara kutwakura mwese muhabwa ikaze n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje. Uwitwa Liese ngo ashaka. Okay, Liese urakoze cyane kuri buno butumwa nawe waturungikiye bwashitse. Allo. Mwiriwe neza.
4: Yego kwiriwe neza Juli.
0: Yego, turavugana nande ari?
4: Evariste.
0: Evariste ndagwaye ikaze ukeza bawe cyangwa bahoze.
4: Yego ikaze.
0: Evariste, kwa gatelefone katameze neza.
4: Ari akumva jewe.
0: Ariko abantu bose uri kurabwira ntibahava bakumva kabisa neza.
4: Ariko
0: eh
4: narin yoke enya. Kurudinya ubitare. Amatamu zanu yujiri ndere yabuze papa wiwe. Ati bihangane ku isi niko bimeze. Hama muri rusangi aba
0: Reka rero tumushimire cyane gose Evariste nawe kuba yarashoboye no kutwakura arakoze cyane. Nawe tuwinite tutamworohereje arakoze cyane gose. Tubandanya no yundi munywanyi yashoboye kwandika ubundi butumwa avuga ati turamukije amahoro y'Imana hama uwitwa Pasi. Pasi umeze neza. Okay, reka ndakuramutse cyane gose n'umuryango wanyu wose ngaho onye. Nibaze ko mwiri wa mahoro kandi mumeze neza. Pasi nawe kenshi bamuzi ku izina rya kwa fer ngaho mwiremba ariko ahari hose ndamushimire cyane gose kuba nawe yatwandikiye ubutumwa ngo arakeje umusheri wiwe arakeje abantu bibarutse bose arahojeje abantu babuza babo bose. Ati murakoze Pasi ndagukeje nawe kubo twandikiye ubutumwa mugire joro ryiza ngaho mwese n'umuryango wose ngaho. Allo.
5: Allo.
0: Namahoro.
5: Namahoro.
0: Turavugana nande ari?
5: Ati ari mu jama rirangira.
0: Ndahawe ikaze jama mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
5: Ndahojeje umuryango wabuze.

0: Mukorero ikiganiro ndabakeje ndaho jeje kunsameza gakiza ku isoko y'ukuri saha zitatu zimaze kurenga ku minota 41 kwa kwanya mu kutwa kuranya benda mu Kanombe waremesheje witwa Iveta gwaye wazokira remesha babuze gakeza bagize cyo bunguka bose tumushimire cyane. Allo, niriwe neza?
1: Imana.
0: Ni nde tuvugana ari?
1: Anatara hakunyanza ari.
0: Rawi kaje Anatara.
1: Ego me tate preme sabi kuri Imana, Imana mu kuri babo tene kinda kihangana Imana yamubona. Ongera aho ta nababu taba bo tukomeje kihangana mu mwami kuko kwisi ko imeze. Ongera hakeza nari barutse bose ni bo. Abantu bose ntaze baba bagwaye ndabaremeshe umwami Yesu.
0: Murakoze cyane gose Anatole, ndakwifuriza ijoro ryiza ngaha mu Nyanzara.
1: Ego namwe murakoze.
0: Sawa sawa. Tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje, aba twakora mu shikare kubikora neza cyane. Ariko hagataho otimwiriwe neza uwitwa Ntayimpera Azarias, aba ku mahande ngo arahojeje mwene wabo. Yitwa Bimana n'umufasha we babuze ikibondo cyabo. Okay. Nabandi bose babuza babarakoze cyane. Allo?
2: Allo.
0: Namahoro.
2: Bashimana namwe namahoro.
0: Natwe ni sawa. Ni nde tuvugana ari?
2: Ni Sauli ndi ku masabo.
0: Urawe kaze Sauli.
2: Ndaho cyo babuza babo. Asa abagwaye kuko bari mu bitaro bikuru na bitewe ndabahojeje. Nongere nkeze abagize icyo bunguka bose. Namwe ngo bakozi baradiya kakiza mwese ndabahoje ndabakeje.
0: Mu kibanza cyabo se ndagushimira Sauli.
2: Yego mugira igiro gita murakoze.
0: Murakoze mbe haryo twakuyuri he?
2: Nino muri butanyereranye muri komine Tanga.
0: Okay, okay. Sawa ngai Tangara mugira ijoro ryiza rero.
2: Ya twese.
0: Nuko hagati aho tubandanya minota 43 nimaze kurenga ku isaha zitatu murumba ko turi ko turatera tujya ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ariko Jean Dodier ari ya muhwazi ngo arakeje abaje bose bari kubitegura kujya muri kampore y'igisuru, arakeje kandi n'abagenzi biwe bose. Bamuzi ku izina rya Sibomana Jean Dodier, arakoze nawe Jean Do. Allo?
3: Allo.
0: Miriwe neza?
3: Miriwe neza.
0: Ni nde tuvugana ari?
3: Diedo ni mukagurutse.
0: Sawa. Rawi kaze Diedo.
3: Ego ndahojeje umujyango wa Maida ha mukagurutse. Nabuze umukobwa wiwe. Yihangane ibyisi uko bimeze. Naremesheje n'abantu bose bagware mu bitaro bikuru na bityo. Nari n'abari mu busho butandukanye. Nizere Imana bose bazoka abandi bazoka. Sawa murakoze.
0: Sawa ndagushimire cyane Diedo. Uwundi yatwandikiye avuga ati yitwa Izabayo, yatwandikiye ari mu Rugeregere, agomba kuremesha Samson yaragwaye, yaraye abuze ikibondo, ati akomeze kwihangana. Pole sana. Allo?
4: Allo?
0: Miriwe neza?
4: Turashimira Imana.
0: Ndagusabe wegeze aka radio hirya gato. Ni nde tuvugana ari?
4: Navugana na Juvenal Batira Toto.
0: Juvenal twakuyuri?
4: Twakuyuri mereye munarangi teka twakumusama.
0: Ni byiza cyane Juvenal. Karibu nawe mu kigani.
4: Nashaka guhoza umudamu wanje yumva murakuraye. Igana ubira ngana muremesha ati nyanga n'umuntu
0: umuntu. Yego cyane.
4: Ari mu jenya ngaha mu bitaro mu Kibimba. Ndabona umugenzi wanje yibarutse. Chembonana bari kumwe bose bafite ibibazo bitandukanye na byate n'imihanga n'imani
0: nababonye. Sawa ndagushimire cyane Juvenal. Ijoro ryiza ngahe igitega? Sawa. Witwa Emmanuel Ngozi akeza, mukuru witwa Serge agomba gukora ubukwe, arakeje n'abajia bagomba kujya mu ngando imuruta, ati muheza gikwe. Rakoze cyane. Allo?
5: Mahoro cyane Ferdinand.
0: Ya si Ferdinand, ni Julien.
3: Julie mane rambona.
0: Ee Riyadi mana wewe nturadutandukanya na Ferdinand wewe.
3: Erega.
0: Eh.
3: Tene kondo zira da kidurumba.
0: Ah nico gituma. Chandabyumva nico gituma.
3: Wewe ukadumunyene rero nti yinjika na telefone.
0: Pole sana. Karibu cyane rero Riyadi mana mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
3: Ego ubwa mena mbere reka maze nkeze abahagize je bumuka mwinondi.
0: Eh.
3: Ikanongere nkeze ishengero shanyi ya keme rizo kwezwa ku isabato.
0: Ehe.
3: Ego rikanongere nkeze abari mu bitaro bagomba gutaha.
0: Mhm.
3: Ego rikanongere ndemeshe abari mu bitete nabikuru batitegure gutaha bari yo.
0: Mhm.
3: Rikanongere ndemeshe abari mu byago bitandukanye murakoze.
0: Ndagushimire cyane Riyadi mana no kuri ako kigorugize kandi ariho warugishika.
3: Basha muheza kibona amwe ndabashimiye.
0: Sawa ndagukeje igero gyiza.
3: Sawa kandi ndabivuje igero gyiza.
0: Okay murakoze.
3: Sawa.
0: Agataho tugenda no warugira Tarsise imagamba zone buhiga komine Karu singwa keje niyo ngabo. Gerard kuko yama yaronse murungu wa ku radio akaremesha umujyango wa Madame Chanela irakoze kuko bavuye ku rupfu rwa sekuru wa. Okay, rakoze cyane go. Salo.
5: Amahoro y'Imana bane nawe afite yanje.
0: Amen amen. Yongera bane nawe kandi.
5: Umeze neza kuri radio atakiza kisoko.
0: Kuri radio gakiza tumeze neza cyane. Ninde tuvugana ari?
5: Muravukana no mukundi wowe samizi agakiza nawe se wundi ntino Robert ndahabona Imana ndabakwenda mu manuko bigisagara cha Bujumbura neza na neza ngaha mu Nyabugete.
0: Mhm, karibu cyane Robert.
5: Ego murakoze cyane mbere yashiye samizi naheruka kuyakura kongira hari haheza nk'imyaka ishika hafi nke.
0: Bari waraduhebye.
5: Nari narahenganye ninde tuvukana mbere basha kuri mikro.
0: Kuri mikro muri kumwe na Julien Manirambona.
5: Emmanuel Manirambo.
0: Julien.
5: Ah, Didier Manirambo.
0: Ego, Julien.
5: Julien.
0: Ego.
5: Umeze neza rero.
0: Je ni sawa ndashima Imana na Robert.
5: Ego na cyane rero reka mbanze nkeze mbanze ndabakeze kuba mumpaye umurongo tukavugana.
0: Ego.
5: Ego reka mbanze nkeze nabagize icyo bunguka uyu munsi uri hejuru.
0: Mhm.
5: Eka mbanze nihanganishe ababuze aha harimo niyo nkuru Jambosco harimo na Leonidas hamwe na Olivier baheruka kubura se wabo amaziko azoba ejo hariya ibanga.
0: Mhm.
5: Eka rero nce mbanza nihanganishe abari mu busho butandukanye sikomeza mwihanganye ati Imana iri ku ngoma. Kanche nihanganisha abagwayi zitandukanye kibandanya mwihanganye mwanya n'umwanya biragenda neza murakira. Ati Imana niyo mushobora byose nta ngorane n'imwe sikuyizigire ntizotekerwa. Ego na cyane reka nipfurize nijoro ryize abakunzi b'isamirizi radio agakiza ku isoko y'ukuri aho baherere bose ndabipfurize kugira ijoro ryize.
0: Ndagushimire cyane gose na Robert ngaho munyabugete muhezagirwe cyane.
5: Amen n'ukuri ndabakengurukiye cyane kabisa ewana na inarabuze ubundi bwo mugabo nyene mba ndi kumwe namwe rimwe na rimwe.
0: Sawa ni byiza urakoze nawe kuba wifuje kugaruka mu banywanyi kutwakura. Tumushimire cyane gose rero Nobere hariya anye mu Nyabugete nawe arabikoze neza cyane gose mu kutwakura ariko hagati nyuma yewe tugenda noyo. Hello. Miriwe neza.
6: Amara Imana name abana nawe.
0: Amen. Mbega ninde tuvugana ari?
6: Ane kanga bina ari twa mu ama bahano ku ntara mvuga gusumwa ya mugina aho da ntara ya kibitoro.
0: Karibu cyane.
6: Me kante meshe mudiako ni womuruka tura yamfunitse nikinga. Yake kijijwe n'Imana n'umuganga wiwe.
0: Yego.
6: Nangere nde meshe bagize ibibazo bari kwa muganga n'abarwayi iwabo Imana ibarebe. Reka nongere kandi nifurize ishimwe yabo bose bazi ku izina rya Mana rakitwa Perenaro.
0: Mm.
6: Nuko kiri cyoro ki
0: Sawa sawa nawe ndagushimire cyane ngahe mugina mugira amahoro y'Imana.
7: Eh kuri twese.
0: Sawa sawa. Witwa Veniste, Veniste mukanyosha. Nawe yatwandikiye ashaka kuremesha abagwariye mu bitaro bose ngo bizere Imana bazokirira babona iriho ko ngo kandi batabare. Arakeje nabagize abaronsa abana bose. Rakoze cyane. Halo? Halo? Munyanyi wacu rero yamaze kuva ku murongo arashobora gusubira kutwakura. Witwa Padiri Karavyi rekangwa nkeze. Arakoze cyane. Madame nibibondo byiwe nabungutse bose abafisi ibibazo bihangane kuko Imana niyo nkurupe. Arakoze cyane Padiri. Girijoro giza ngahi Karavyi. Halo?
8: Halo? Halo?
0: Namahoro?
8: Mahoro.
0: Turavugana nandari?
8: Ndajamu kabunye kanyerero.
0: Eh, karibu cyane jam.
8: Eh, ndaweje abage abagwari.
0: Mm.
8: Wongera nakiza nabandi bico bungu kabarose bibonda.
0: Mm.
8: Ndumura ko ndumugiye giza.
0: Sawa namwe ngaho mukayanza murara amahoro.
8: Yego.
0: Sawa sawa.
8: Sawa.
0: Tugenda nuno ndavuga ati witwa Eric arakeje radio yacu arakoze cyane nabari ko barayikorera ko bose arakoze arakeje Daniel Igerama madame wiwe yibarutse hamwe na Nathan madame yibarutse ati nibonkwe hama hoze abo babuza babo bimenye indirimbo bimenyetse ko hara batwara mucho sawa urakoze cyane. Hallo
9: Moro mugenzi.
0: Eh, na mahoro cyane gose nchuti.
9: Yego, wamenye umuganga Juri.
0: Nibaza ko tuvugana na Nicode.
9: Basha, niwe ntabwo wenze kabisa.
0: Yego, karibu cyane Nicode.
9: Wa mbere kambanze nyeduwe n'umuryango wawe ndazi ko ari impore mu muryango.
0: Ni impore dushima Imana kabisa.
9: Ama nanjye ubwanjye reka kabisa twiyemeshe uko ikibondo n'umufasha bagwaye.
0: Eh, Imana irababona.
9: Ego amareka mbonne umama neri nawe ne agwarija ibujumbura umwaka wose.
0: Mm.
9: Nawe ne kabisa akomeje kwihangana umwami Yesu ari ku ngoma arashe kuzokiza uwo mugwaye.
0: Mm.
9: Amareka nongere kandi mode o biyite nawe na ibujumbo umuhungu wa Christopher mukimwera.
0: Mm.
9: Nawe ne kabisa wahari amagara yiwe ari karamusesereza na yihangana umwami Yesu aramubona.
0: Mm.
9: Abanongere kandi mose ubonerera nawe na nyawuwe nawe na gwari ya Bujumbura.
0: Mm.
9: Abisa nawe ne bakomeze kwihangana aho bari mu bitaro umwami Yesu arabona bazokira.
0: Mm.
9: Ama muri rusange kabisa numvise ko ari imiryango nyinshi iri mu gahinda n'umubabaro babuza babo ahatandukanye.
0: Mm.
9: Kandi bene kabisa dukomeze kwihanganisha kuri isi niko bimeze.
0: Yego.
9: Amabandi bicho mwuka nawa mwiri usanji reka tuwareme, tuwacheze hama mwese wazi ugiri jogizu.
0: Ndagushimire cyane gose Nicodemu namwe murara amahoro tubifurije no gukira mu muryango.
9: Namba mwizu kutneza.
0: Sawa sawa. Mu minota itarenga itandatu gusa tuzuba tugishikiye igihe cy'isaha zine. Ubwo rero muri iyo minota itandatu abashobora gukwakwanya mu kutwakura barashobora kujyanirana natwe. Ariko hagataho witwa Janti Irangira ngo araremesheje umuryango wa Tade n'ishengero babuze uwo batanka ngo bakomeze kwizera Imana yuko azosubira kubonana. Tukore sana Janti. Halo?
10: Namahoro.
0: Eh, namahoro. Turavugana nandari?
10: Ni Cecile muri Zina.
0: Urawe kaze Cecile wegeza na ka radio ku ruhande.
10: Eh bwana goga ni kuri tizora gisa mama narene wa.
0: Mhm.
10: Neza na mudogi gihango bwa yarangwa tuma na wona na ya.
0: Mhm.
10: Ya na mudogo mugaseni inanga ne gakwa.
0: Mhm.
10: Ino genzi wanja yimu bitaro na nyenye ni ihanga ni mane ya mungona.
0: Mhm.
10: Ya nyeza na sengu bwa ibaro tuma.
0: Mhm.
10: Nabandi bose bagitse ubungu kazamura koze.
0: Sawa sawa urakoze Cecile. Ngaho muri zina murara amahoro.
10: Ego murakoze.
0: Reka rero tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Lewis yatwandikiye ari ku muyagango arakeje tantine wewe yitwa Odette yibarutse arakeje umufasha wewe n'ikibondo ciwe arademesheje abagwaje bose warahojeje nababuze bose tumushimire cyane gose de wisi ngaho kumuyaga na Laurence wawe nicyo kibondo mwese mugira ijoro ryiza ngaho kumuyaga allo allo
11: allo
0: na mahoro
11: amahoro neza
0: turavugana nande ari he nyuma ya Cecile
11: Uravugana na Francine Igerama.
0: Sawa sawa. Ndagwaye kaze Francine.
11: Yego, reka nkese mwene wacu ramaze misa gwaye bo mu bihembe. Hanyuma nkese na Danieli. N'umuntu kibondo. Ati niyonke kubera nije nabaye mareni wa mukiwe. Hanyuma nkese nabana na bya kubakisimu. Halanga jefarasi le ari mukigimbo umwana wanje namte kuba tisimu na pomiri ari mukarinzi yandwa ahigera mana namte kuba tisimu na kiyore tari buzira satu na no ari muki ahantu bita ku mugarura ati bagira icyoro giza abanyeje nabanyegera mabose bo kurushengera dusenga hamwe ati icyoro giza abanyeje namuyomba gusitina na Salvatore na ntaho bari na Salvatore ati mugira icyoro giza Halaiheje mudogo polina mchinogono na jemba na bachaki muhajira Watazira Jonas laki mugiri jorojiza Halande meyeseje na madasri agwaji jumudu kurungo yapu niseki nijihangane
0: Nagushimere cyane gose Francine ngahi jirama na awura kweze kubutu kwa kuni
11: Na mwe muhesa jiwe kande mugiri mugisha
0: Amen amen
11: Ego mwara heza jiwe
0: Sawa sawa na mwe muheza jiwe
11: Ego twaraheza giwe kubera
0: imana. Yego cyane. Mu minota 3 rero tuzuba dushikije cyisaha 4 rero abari kubatwa kura mu kiganda ndabakeje ndabahojeje murashobora rero kunyarutsa kugira ngo namwe mushobore gukeza abanyu muri iyi minota isigaye ariko hagataho nkeze cyane gose benshi bakunda kudukurikirana baraho mu gikungu abari ngaho kumuyaga na cyane cyane Diane ngaho kumuyaga badukurikirana bari mwiremba na cyane cyane witwa Rafael batazira juju nawe nyene adukurikirana cyane kandi akanabitumenyesha dushimire cyane abadukurikirana bari ngaho mu kivomo ndagano ka mwese bari nyamuri nyambuye mwese dubashimire cyane bari mu gishingano umeze neza Namwe tubashimire cyane kuba mukunda kudukurikirana bari ingaho mu isororezo mwese muhezagirwe cyane gose Hagati aho witwa Amina Mukayogoro avuga tarakeje abana biwe bose n'abamozi bose hamwe nabo bose bagize icyo baronka kandi arahojeje abuza babo bashishikare kuyihangana okay nakoze cyane gose Allo
12: Mauro
0: neza Mugifunzo urahawe ikaze ukoresha umwana.
12: Mbo hama reka mbone mukanje ati joro giza. Mama na papa ati joro giza. Bagiwe mwene wacu ari muri Kenya n'abandi bari muri Uganda ati joro giza. Metoda sayere ni Bujumbura ati joro giza.
0: Yego.
12: Na bote ati joro giza. Reka n'abandi bari kubumviriza radio agakiza ati joro giza.
0: Ndagushimire mu gifunzo urakoze cyane.
12: Yego.
0: Nuko rero muri no munota umwe dusigaranye ndabamenyeshe ko turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje si ikiganiro cyo gutasha. Ariko rero arakoze no kuba twakuye. Witwa Jamari irangira. Ngo ahojeje ngenda irangira na habyari bihangane kwisi niko bimeze. Allo?
13: Allo.
0: Namahoro.
13: Mahoro.
0: Turavugana nandari.
13: Na jamari butanyerera.
0: Sawa, urahawe kaze jam.
13: Ndahojeje umugore agwaye.
0: Yihangane mwihangane Imana iramubona.
13: Bigazokira.
0: Yego, ariko aba mu

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.